0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytai mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd, gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: Warning. Listening to Hospital Radio Glamorgan may cause involuntary toe tapping. Hey, we did warn you.